0: Počkaj, daj, daj. Nekaj, ne?
1: Nižeš vata na tatru.
2: Opskite.
1: Ok, jomaš telmaram.
2: Ti, ej, a, a, se, a, se, a, se,
3: a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a, se, a,